acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu aș imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

0: Fie atât de simplu, pentru că mie nu mi se face rău când văd sânge.
1: Așa am fi cel mai bine, așa știi sigur că scap de tine.
0: Știi de ce nu
1: fac? Pentru că n-aș suporta să văd
0: iubirea prelingându-se.

calorifere, dar pe ritm așa ca o buci e o bere. Hey! Dacă-i pe alese, aleg să nu-mi prea pese. Cu berea sus iau la dans bucătărese. Vezi o blondă de țară pălăria, ci că o cheamă Timișoreana Maria. Hey!

casa. Cade su suo amore. Dor a me de tine. Chiar când ești alături, frunza se destramă.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.

versuri pe voi în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta și fai un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit. Sunt un

0: Doi elani au fost împușcați ilegal în raionul Briceni, iar mai multe persoane au fost surprinse în timp ce îi măcelăreau. Poliția a deschis un dosar penal pentru braconaj și desfășoară investigații pentru a stabili toate persoanele implicate și circumstanțele în care au fost vânate animalele. Totodată, ministrul mediului Gheorghe Hajder a condamnat acest act de cruzime și a solicitat pedepsirea celor vinovați.
1: Într-o postare pe Telegram, ministrul a cerut organelor de drept și Inspectoratului pentru Protecția Mediului o anchetă urgentă, riguroasă și transparentă.
2: Condamn cu fermitate acest act de o iresponsabilitate extremă. Cazul este cu atât mai tragic cu cât elanii vulnerabili și dezorientați într-un mediu necunoscut nu au avut nicio șansă de a se ascunde. Au fost practic executați. Vinovații trebuie identificați imediat și trași la răspundere cu toată asprimea legii.
1: Poliția a pornit un proces penal pentru vânat ilegal în cadrul cercetării locului faptei. Polițiștii au ridicat tuburi de cartuș ce urmează să fie expertizate. La fața locului au venit și specialiștii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, precum și reprezentanții ai autorităților de mediu, care efectuează verificări de specialitate. În prezent, polițiștii desfășoară acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea persoanelor implicate și documentarea completă a cazului. Poliția îndeamnă cetățenii să sesizeze imediat autoritățile în cazul oricărei activități ilegale.
0: Fermierii au suspendat protestele după ce au primit promisiunea că solicitările lor vor fi reexaminate. Președintele Asociației Forța Fermierilor, Vadim Cioban, a declarat pentru Vocea Basarabiei că în cadrul discuțiilor, președintele Parlamentului Igor Grosu a promis că să prezinte luni un răspuns privind majorarea cotii TVA în urma unei analize suplimentare. La discuții au participat și ministrul Finanțelor, ministra Agriculturii și reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat. Între timp, președintea Maia Sandu a declarat că guvernul ar trebui să pună pe pauză reforma fiscală pentru a evalua toate aspectele și a veni ulterior cu o variantă finală.
3: Am discutat detailat problemele care se vor crea în agricultură dacă în cazul măririi TVA-ului de la 8 la 20%, unde este vădit falimentarea agricultorilor, s-au expus atât structurile legislativului, se are în vedere deputații care cu spre mare noastră mirare au fost contra acestei politici bugetare fiscale. Domnul Trupca s-a expus că este vădit falimentul agricultorilor, domnul Grosu tot s-a expus, dar s-a rezervat, a spus că trebuie să mai discute încă cu prim-ministru, să ei atitudine la această politică bugetară fiscală care ar prejudicia foarte mult bugetul agricultorilor. Apoi s-a expus și ministra agriculturii, care tot a ținut apărarea noastră agricultorilor.
0: După discuțiile de la Parlament, reprezentanții Asociației Forța Fermierilor s-au deplasat la Vama Leușeni, unde agricultorii protestau.
3: Se oprea doar cei care sunt din cadrul economic, s-ar spune așa, mașinile mari care și toate care aveau produse ușor alterabile erau aveau voie să treacă, mașinile cu copii nu erau restricționate, autobusele nu erau restricționate nimic, doar intrarea în țara Moldovei era mai așa, stăteau mai pe pauză. La care am lămurit care este situația, colegii noștri care protestau au înțeles, în data au deblocat toate benzile, au plecat să strâng roada pentru că în zona de sud s-a pornit recoltarea cerealilor de prima grupă, dar nu s-a oprit protestul, el s-a asistat pe câteva zile. Dacă guvernarea nu ia atitudine corectă față de politica bugetară fiscală, atunci revenim, dar revenim cu forțe noi.
0: Între timp și președinta Maia Sandu consideră că reforma fiscală nu trebuie grăbită. În cadrul emisiunii În profunzime de la ProTV, șefa statului a declarat că guvernul trebuie să analizeze toate observațiile primite și să vină ulterior cu o variantă finală a reformei.
4: Sunt elemente importante și reforma fiscală trebuie făcută, dar cred că guvernul nu trebuie să se grăbească, trebuie să ia o pauză, să analizeze foarte bine comentariile, de exemplu, pentru că a fost pe TVA, cele mai aprinse discuții sunt pe TVA.
5: E adevărat
4: că pentru medicamente guvernul nu poate să livreze acum un mecanism prin care să le compenseze oamenilor această creștere. Și atâta timp cât nu ai acest mecanism, nu are rost să crești TVA-ul la medicamente. Noi, pe de o parte, vrem să facem lucrurile repede, pentru că avem multe lucruri de făcut, dar pe de altă parte, asta este o reformă serioasă și eu cred că guvernul trebuie să-și mai ia timp să analizeze foarte bine.
1: Joi, mai multe drumuri naționale și trasee care duc spre punctele de trecere a frontierei de stat au fost blocate de utilaje agricole în cadrul protestelor organizate de fermieri. Inițial a fost blocat accesul către posturile vamale de frontieră Leușeni și Sculeni, apoi cel către posturile Tudora și Palanca. Această manifestație a fost a treia acțiune de protest din această lună după protestele din 12 iunie și 24 iunie. Protestatarii au cerut plăți directe la hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, renunțarea la introducerea TVA de 20% în agricultură și rambursarea integrală a accizei la motorină pentru anul 2026. Pe lângă aceasta, fermierii din sudul țării cereau ca zona să fie declarată defavorizată și să beneficieze de facilități suplimentare din partea statului, în contextul în care seceta din ultimii ani a afectat grav producția, iar mulți fermieri nu și-au mai putut achita datoriile către furnizori și bănci.
0: Membrii Corpului de Control al premierului Alexandru Muntean au demisionat miercuri dimineață. Anunțul a fost făcut de prim-ministru, care a precizat că membrii structurii nu mai beneficiază de încrederea necesară pentru exercitarea funcțiilor. Pe site-ul executivului este indicat că din entitate făceau parte Vasile Bulduratu și Angela Roșcov-Ciofu. Aceștia ar fi fost numiți de către fostul premier Dorin Recean.
6: Funcțiile publice nu sunt un privilegiu, ele presupun responsabilitate. Iar atunci când încrederea necesară pentru exercitarea unei funcții este pierdută, decizia corectă este să facem schimbări. Și asta și o facem.
1: Vasile Bulduratu și Angela Roșcov-Ciofu au fost numiți în funcție la începutul lunii noiembrie 2025, la scurt timp după învestirea guvernului condus de Alexandru Munteanu. Totuși, numele celor doi apar însă și în documente publice din perioada guvernului condus de Dorin Recean, în calitate de membri ai aceliași structuri. Potrivit declarațiilor de avere, cei doi consilieri încasau salarii de peste 40.000 de lei lunar. Corpul de control al prim-ministrului a fost instituit în octombrie 2017, în perioada guvernului Pavel Filip, cu scopul de a monitoriza implementarea politicilor publice și de a spori eficiența activității executivului.
0: Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, a rămas fără cetățenia Republicii Moldova după ce președinta Maia Sandu a semnat pe 23 iunie decretul de retragere a acesteia. Decizia poate fi contestată în instanță. Balan, acuzat anterior de divulgarea secretului de stat și de trădare de patrie în interesul Belarusului, a fost grațiat în aprilie 2026 și extradat în Belarus în cadrul unui schimb de prizonieri care a dus la eliberarea doi ofițeri SIS aflați în captivitate în Federația Rusă. Operațiunea a fost realizată cu sprijinul Statelor Unite, Poloniei și României. Retragerea cetățeniei marchează o nouă etapă într-un caz cu puternic impact public și implicații de securitate. Alte 6 persoane au fost reținute în dosarul numit generic car vertical, urmare a perchezițiilor la Chișinău, Orhei și Sângerei. Bănuiții au vârste cuprinse între 24 și 39 de ani, iar 4 dintre ei au mai fost cercetați pentru diferite infracțiuni. Bănuiții sunt cercetați pentru încălcări ilegale împotriva fostelor prietene, pe care au hotărât să se răzbune și să furnizeze imagini cu conținut sexual cu acestea pe fostul canal de Telegram Car Vertical.
7: Învinuiții în acest stadiu al investigării dosarului sunt cercetați pentru încălcarea inviolabilității vieții personale a fetelor vizate, pornografie infantilă în cazul fetelor care încă nu împliniseră vârsta de 18 ani, hărțuire sexuală, amenințare cu moartea, șantaj și spălare de bani. Așadar, pe lângă trimiterea imaginilor administratorului fostului canal Telegram denumit Car Vertical, doi din bănuiți au fost și partea schemei mai largi desfășurate de membrii acestui grup infracțional, inclusiv prin spălarea banilor proveniți din aceste infracțiuni.
8: În privința acestor doi bărbați, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a depus demersuri la judecătorul de instrucție pentru aplicarea arestului preventiv. Celorlalți patru suspecți, procurorii PC Cox, le-au înaintat învinuirile, iar cercetările continuă. Anterior, oamenii legii au desfășurat percheziții la Chișinău, Orhei și Sângerei. În cadrul descinderilor au fost ridicate patru mașini pentru asigurarea acoperirii prejudiciului cauzat victimelor, inclusiv peste 25.000 de euro muniții de vânătoare deținute ilegal, un pistol modificat artizanal, cartușe, telefoane și alte dispozitive cu informații potențial relevante cauzei penale, precum și acte false. La solicitarea procurorilor PC Cox sunt investigate și celelalte 16 persoane învinuite în dosar în vederea trimiterii dosarului penal în judecată.
0: Fumul dens de la o cisternă care a luat foc a provocat un grav accident în raionul Sângerei, în apropierea satului Mihailovca. Potrivit poliției, în timp ce circulația în zonă era restricționată din cauza fumului dens, doi șoferi au ignorat măsurile impuse și au încercat să traverseze sectorul afectat. În consecință s-a produs un accident, cele două vehicule lovindu-se frontal. În urma impactului, ambii conducători auto și doi pasageri au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul autocamionului nu a avut de suferit. Circulația pe traseu a fost blocată, iar ulterior reluată după înlăturarea consecințelor incendiului și documentarea circumstanțelor producerii accidentului rutier. Starea de alertă în sectorul energetic instituită în contextul riscurilor regionale care au afectat securitatea aprovizionării cu energie electrică și produse petroliere a expirat la 23 iunie. În pofida menținerii unor riscuri globale și regionale, Ministerul Energiei a decis să nu solicită prelungirea stării de alertă. În același timp, pregătirile pentru punerea în funcțiune a liniei electrice Vulcănești-Chișinău sunt pe ultima sută de metri.
8: Testările vor începe la sfârșitul acestei luni, marcând una dintre ultimele etape înainte de darea în exploatare a celui mai important proiect de interconectare energetică realizat în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghietu în timpul unei vizite de lucru la stația electrică Chișinău.
2: Am discutat cu reprezentanții antreprenorului și a echipei de implementare despre ritmul lucrărilor și despre etapele care urmează. Am solicitat ca toate activitățile rămase să fie realizate fără compromisuri în ceea ce privește calitatea și respectarea termenelor. Reprezentanții contractorului au prezentat situația generală și mi-au dat asigurări că lucrările vor fi finalizate conform graficului.
8: A scris ministrul energiei pe pagina sa de socializare. Lucrările de construcție a liniei Vulcănești-Chișinău au început în aprilie 2024 în cadrul proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic finanțat de Grupul Băncii Mondiale. Valoarea proiectului este de 61 de milioane de euro, dintre care circa 27 de milioane sunt destinate construcției liniei. Linia, cu o lungime de 157 de kilometri, leagă stația electrică Vulcănești de stația electrică Chișinău și poate transporta peste 50% din necesarul de energie al țării în perioadele de consum maxim. Considerată un proiect strategic pentru securitatea energetică a Republicii Moldova, această linie electrică va permite importul direct de energie din România și din alte piețe europene, fără tranzitarea centralei electrice moldovenești din regiunea transnistreană.
0: Un bărbat în vârstă de 23 de ani condamnat pentru huliganism a fost împușcat mortal după ce a încercat să evadeze în timpul escortării. Incidentul s-a produs vineri la judecătoria Strășeni. Tânărul se afla sub escort angajaților Inspectoratului de Poliție Călăraș timp în care a încercat să fugă. În timpul intervenției în curtea instanței, unul dintre polițiști a executat un foc de avertisment în timp ce deținutul încerca să urce pe un gard. Din circumstanțe care urmează să fie stabilite în cadrul anchetei, proiectilul a rănit de ținutul. Echipajul medical solicitat de urgență la fața locului a constatat decesul tânărului. Potrivit poliției, au fost dispuse expertizele necesare și inițiate procedurile legale pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs cazul. Posibila modificare a condițiilor de pensionare pentru militari și funcționari cu statut special stârnește îngrijorări în rândul sindicatelor. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova avertizează că orice reformă a sistemului trebuie discutată în detaliu cu angajații vizați și evaluată prin prisma impactului social. Liderul sindical Igor Zupcu a declarat la Vocea Basarabiei că persoanele care și-au construit cariera în baza actului cadru legal au dreptul la predictibilitate și la respectarea așteptărilor legitime privind beneficiile pe care urmau să le dețină la pensionare.
9: Cei care au așteptări să beneficieze de acest pachet social care îl prevede cadrul legal la moment, să beneficieze de aceste condiții de pensionare, ei la moment sunt îngrijorați și ei susțin, fiindcă este o îngrijorare normală. Totodată vreau să menționez că, iarăși, poate sistemul acesta nu este unul perfect, poate nu este unul conform cu directivele
10: actualul sistem.
9: Poate nu este perfect, dar el trebuie să fie discutat cu colegii din sistem. El trebuie să fie consultat, să fie făcute dezbateri pe marginea acestui proiect.
1: Igor Zupcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a ținut să precizeze că orice reformă trebuie să fie gândită și din punct de vedere a consecințelor acesteia asupra sistemului și persoanelor.
9: Când s-au angajat în câmpul muncii, acești colegi au avut anumite așteptări și, desigur, așteptări care, totodată, actualele prevedere au fost unele care i-au convins să accepte această profesie, au convins să asume riscurile acestei profesii, iar în cazul de față, practic, noi doar le-am mulțumit pentru activitatea lor care au avut-o ei și în campanie electorală și activitatea lor care au zi de zi, le mulțumim doar cu cuvinte, eu știu, poate cu aplauze, dar din punct de vedere al garanțiilor sociale le diminuăm.
1: Ministerul Muncii și Protecție Sociale propune modificări în sistemul de pensii pentru militari și funcționari cu statut special, astfel vârsta de pensionare va crește gradual de la 45 de ani în anul 2027 până la 50 de ani în anul 2036. Stagiul necesar pentru obținerea pensiei va fi de 20 de ani comparativ cu 12 ani și 6 luni în prezent, iar baza de calcul pentru stabilirea pensiei va fi extinsă. Ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru a declarat la o conferință de presă că schimbările sunt propuse în condițiile în care sistemul actual de pensii funcționează după reguli care au fost stabilite deja mai bine de 3 decenii, legea de bază fiind din anul 1993. De atunci au fost operate unele modificări, însă structura sistemului a rămas în mare parte neschimbată.

Martin.

câteodată viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața, ci cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu, tu cu alegerea ta, tu cu puterea ta de a trece peste orice obstacol. Știu că e greu, dar dacă ai încredere în tine, dacă ai curaj,

nu știu cum am ajuns în acest loc pustiu. Unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

nicio lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost,

Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta, pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Polițiștii care au murit după ce au fost loviți în plin de o mașină la Sângerii au fost conduși pe ultimul drum. Mai multe drumuri naționale și trasee care duc spre punctele de trecere a frontierei de stat au fost blocate de utilaje agricole în cadrul protestelor organizate de fermierii. Scandalul Moldat s-a produce schimbări. Premierul Alexandru Munteanu a cerut reorganizarea din temelie agenției proprietăți publice, invocând numeroase semnale privind activitatea instituției. Nicolae Dragan, polițistul de 25 de ani care a murit împreună cu colegul său după ce au fost loviți în plin de o mașină la Sângerei, a fost condus joi pe ultimul drum. Șoferul automobilului și-a recunoscut vina, fiind plasat în arest la domiciliu. Acesta riscă până la 10 ani de închisoare cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. Cel de-al doilea agent de patrulare, Mihail Chiriac, în vârstă de 29 de ani, care a lăsat în urmă o fetiță de un an, a fost condus pe ultimul drum vineri. Mai multe echipaje ale poliției au format o coloană pentru a-i aduce un omagiu agentului de patrulare.

0: Procuratura Generală a pornit o cauză penală după accidentul rutier din raionul Sângerei, în urma căruia și-au pierdut viața cei doi angajați ai poliției de patrulare. Șoferul a fost reținut pentru 72 de ore chiar în ziua producerii accidentului. Șeful IGP Viorel Cernăuțean a declarat că acesta a dormit la volan. Presa locală informează că bărbatul are 51 de ani și este profesor de muzică în satul Pelenia din raionul Drochia. Acesta va fi cercetat în libertate după ce judecătorii au respins demersul procurorilor privind arestul preventiv pentru 30 de zile.
1: Dumneavoastră, recunoașteți vina?
2: Recunosc total.
1: Ce s-a întâmplat? Spuneți, vă rog.
0: Amintim că accidentul s-a produs pe 23 iunie în apropiere de localitatea Grigoreuca din raionul Sângerei. Potrivit poliției, autospeciala de patrulare staționa regulamentar și avea girofarurile pornite. În acel moment, un automobil a intrat în plin în cei doi polițiști. Victimele au fost transportate în stare extrem de gravă la spital, unde au decedat la scurt timp. Guvernul a decis să aloce 2 milioane de lei din fondul de rezervă pentru sprijinirea familiilor polițiștilor decedați. Ancheta continuă, iar oamenii legii desfășoară acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor acestei tragedie. Mai multe drumuri naționale și trasee care duc spre punctele de trecere a frontierei de stat au fost blocate joi de utilaje agricole în cadrul protestelor organizate de fermieri. Inițial a fost blocat accesul către posturile vamale de frontieră Leușeni și Sculeni, apoi cel către posturile Tudora și Palanca. Polițiștii au fost prezenți în zonă și au intervenit pentru menținerea ordinii publice și gestionarea traficului. Oamenii legii au făcut apel participanților la traficul transfrontalier să respecte indicațiile forțelor de ordine și să evite acțiunile ce ar putea afecta circulația rutieră.
3: Poliția a anunțat că au fost blocate mai multe porțiuni de drumuri locale și naționale. Este vorba de traseul din apropierea localității Bușeu, Caraion, Rezina și drumul Chișinău-Dubăsari în perimetrul orașului Criuleni. Potrivit polițiștilor, atât organizatorii protestului cât și conducătorii utilajelor nu au cooperat cu forțele de ordine.
4: Suntem în German, ea, că poliția ne-a oprit.
3: Deputatul partidului nostru, Serghei Ivanov, a declarat că protestul fermierilor este în interesul fiecărui cetățean.
5: Din bun înțelegeți-ne că cuțitul a ajuns la os și noi astăzi nu blocăm că vrem ceva pentru noi personal. Noi blocăm inclusiv ca ei să deschidă ochii, să gândească la fiecare cetățean de rând, la pensionari. Noi pentru asta luptăm, pentru binele fiecare cetățean inclusiv. Ca să nu fie energia să scumpească cu 20% la anul în aprilie de parcheri, n-ați mai fi. Luptăm pentru cei ca medicamentele să nu scumpească. Luptăm în primul rând ca pâinea să nu scumpească și nu numai pâinea. Noi deci aducem de 3 ori mai mult aducem în țară, tot, dacă spun TVA-ul și noua politică fiscală, bugetar fiscală, tot a scumpească rafturile noastre.
6: Fermieri în semn de protest față de dezastru din agricultură, provocat de politicile proaste a celor de la guvernare, au blocat vama Leușeni. Ținând cont că s-au adunat atâtea probleme în domeniul agricol, guvernarea s-au mai gândit să le adauge TVA 20%. 20%, un TVA care nu îl găsești nicăieri în Europa și pe care nu îl cer europenii. E o invenție a celor de la PAS. TVA în agricultură e 4%, 5% în țările europene, 7%, 8%, dar numai nu 20%.
3: Amintim că fermierii au anunțat organizarea unui protest începând cu 24 iunie, acuzând autoritățile că nu avansează în soluționarea revendicărilor sectorului agricol. Manifestanții cer autorităților să renunțe la intenția de a majora cota TVA în agricultură de la 8% la 20%.
0: Scandalul Moldat s-a produce schimbări. Premierul Alexandru Munteanu a cerut reorganizarea din temelie a Agenției Proprietăți Publice. Șeful executivului a invocat numeroase semnale privind activitatea instituției, susținând că actualul model de funcționare al APP trebuie revizuit pentru a asigura mai multă transparență, eficiență și responsabilitate în gestionarea bunurilor publice și a întreprinderilor de stat. Potrivit premierului, instituția are nevoie de o restructurare amplă care să elimine practicile defectuoase și să îmbunătățească mecanismele de control și administrare.
7: În ultima perioadă au apărut prea multe semnale și prea multe întrebări legitime privind anumite procese și practici din interiorul instituției. Și eu, noi toți aici nu putem să le ignorăm. Și nu este vorba doar de Moldața. De aceea consider că APP-ul are nevoie de o reorganizare din temelie care să consolideze transparența, responsabilitatea managerială și capacitățile instituției de a administra eficient bunurile statului în interesul cetățenilor.
0: Declarațiile vin pe fondul unor controverse apărute în ultima perioadă în jurul salarizării și administrării unor întreprinderi strategice, inclusiv Moldața, unde au fost inițiate verificări privind respectarea cadrului normativ în procesul de salarizare. Mai exact, potrivit unei investigații jurnalistice purtătoare de cuvânt a instituției, Anastasia Taburceanu, care este verișoara președintei Maia Sandu, ar fi încasat peste 1 milion de lei în mai puțin de un an de activitate. În urma reacțiilor din spațiul public și politic, Taburceanu a anunțat că demisionează și că va restitui sumele încasate ca sporuri și adausuri la salariul de bază. Directorul Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhar, a declarat că se va găsi o soluție pentru restituirea acestor bani.
8: Urmează să vedem, deci de fapt este mai multă activitatea strictă a întreprinderii, este o activitate operațională, dar urmează să vedem inclusiv cum ar fi această metodă, să vedem în primul rând și ce vă spune Comisia de Cenzură, Inspecția Financiară, dar și paralel, cred să vă găsiți o soluție pentru a returna aceste sume la care s-a referit doamna Tăpăcea.
0: Într-un comunicat, întreprinderea de stat Moldața a calificat drept tendențioase și manipulatorii criticile privind nivelul salariilor și susține că compania nu este finanțată din bugetul de stat, veniturile sale provenind exclusiv din taxele de navigație aeriană achitate de companiile aeriene. Anterior, o investigație jurnalistică a arătat că șeful întreprinderii, Dumitru Vangheli, ar fi obținut funcția de director pe baza unor informații false din CV. Vangheli a negat informațiile din investigație, dar nu a prezentat nicio dovadă în susținerea poziției sale. Ulterior, acesta a fost demis din funcție, iar ancheta inițiată de Agenția Proprietăți Publice continuă. Președinta Maia Sandu a declarat că nu are nicio legătură cu angajarea verișoarei sale Anastasia Taburceanu în funcția de purtătoare de cuvânt la Moldața. Mai mult, ea a spus că a aflat din presă despre aceasta. Totodată, șefa statului a calificat că veniturile încasate de verișoara sa drept bani nemeritați și a subliniat că aceștia trebuie întorși. Declarațiile au fost făcute la emisiunea În Profunzime de la ProTV.
9: Nu am nicio legătură cu această angajare, nu am recomandat-o, nu am fost informată, nu am fost consultată respectiv vis-a-vis de această angajare. Eu am aflat din investigațiile de presă din aceste zile despre faptul că a fost angajată fără concurs și despre salariul pe care l-a primit. Și e clar că nu a putut să livreze un comunicator pentru o sumă de 120.000 de lei. Deci nu-mi imaginez ce poate să livreze un comunicator la Moldața pentru așa o sumă, așa cum nu pot să-mi imaginez ce poate să livreze un șofer care a primit 60.000 de lei pe lună. Singurii oameni care trebuie să aibă salarii mari și competitive la nivel internațional sunt controlorii, pentru că de ei depinde siguranța spațiului aerian.
10: Potrivit șefei statului, banii care au fost încasați ilegal trebuie întorși companiei Moldața sau trebuie donați oamenilor care au nevoie de ei.
9: Restul arată a bani nemeritați, nu știu ce a produs. După mine este amoral să iai bani nemeritați și acești bani trebuie întorși. În cel mai complicat caz, dacă nu pot fi întorși la Moldața, toți acești bani trebuie făcuți donație la o casă de copii, la o casă de bătrâni, deci există suficiente modalități prin care acești bani trebuie să meargă acolo unde ei sunt meritați și nu acolo unde nu au fost meritați.
10: Președinta a accentuat asupra faptului că politicile salariale de la Moldața sunt un abuz clar. Potrivit unei investigații jurnalistice, în mai puțin de un an de activitate în calitate de purtătoare de cuvânt la întreprinderea de stat Moldața, responsabilă de securitatea traficului aerian din Republica Moldova, Anastasia Taburceanu a fost remunerată cu peste 1 milion de lei. Informațiile au generat dezbatere în spațiul public. În acest context, pe 23 iunie, Anastasia Taburceanu a anunțat că pleacă din funcție și că va restitui banii. Anastasia Taburceanu a fost angajată la Moldața la începutul lunii iunie 2025.
0: Republica Moldova se va confrunta cu un nou val de caniculă la începutul săptămânii viitoare. Meteorologii au emis cod galben, portocaliu și roșu de căldură, valabile în perioada 28 iunie-1 iulie, în funcție de regiune. Potrivit avertizării, în zonele vizate de codul galben, temperaturile maxime vor ajunge la 33-35 de grade Celsius, la 36-38 de grade în cele vizate de codul portocaliu și pot atinge 39-41 de grade în localitățile pentru care a fost emis cod roșu în sudul țării. Meteorologii atenționează că nici pe timpul nopții temperaturile nu vor cobori sub 20 de grade Celsius, fiind prognozate nopți tropicale. În aceste condiții, populația este îndemnată să evite expunerea prelungită la soare în orele amiezii, să consume suficiente lichide și să limiteze efortul fizic în aer liber. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, persoanelor în vârstă și celor care suferă de boli cronice. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a anunțat suspendarea ordinului privind vânatul căprioarelor la nivel național după reacțiile și îngrijorările apărute în spațiul public. Potrivit ministrului, decizia a fost luată pentru a permite organizarea unor consultări publice și o nouă evaluare a efectivelor de căprioare din Republica Moldova. Totuși, ministrul a lăsat să se înțeleagă că problema va trebui soluționată într-un final.
11: Ministrul susține că în unele zone din Republica Moldova numărul căprioarelor depășește de până la 7 ori nivelul recomandat, ceea ce afectează regenerarea pădurilor și provoacă pagube în agricultură.
12: Mulți miniștri au fugit de acest subiect, pentru că este incomod și nepopular. Dar dacă le evităm, problema nu dispare. Adevărul este că în unele zone din Republica Moldova avem prea multe căprioare față de norma recomandată. În anumite locuri, numărul lor depășește până la 7 ori mai mare decât ar trebui. Asta creează presiune asupra pădurilor tinere, asupra habitatelor și asupra terenurilor agricole. Și de multe ori, miniștrii sunt puși în situația ca să aleagă între argumentele de a păstra pădurea și a proteja căprioarele, care, din păcate, să le faci pe ambele este aproape imposibil.
11: Gheorghe Hajder a explicat că gestionarea faunei sălbatice este o obligație legală și o practică aplicată în statele Uniunii Europene. El a subliniat că în Republica Moldova a fost aprobată recoltarea doar 3% din efectivul de căprioare, deși solicitările inițiale vizau câteva mii de exemplare.
12: De exemplu, în Austria se recoltează aproximativ 35% din număr total, iar în Ungaria peste 25%. În Germania se recoltează anual peste 1 milion de exemplare, adică aproximativ 50% din totalul de efectiv, practic fiecare a doua căprioară. În Republica Moldova, în schimb, au fost aprobate doar 3%, chiar dacă mi s-a solicitat aprobarea unui număr de câteva mii de exemplare. Am limitat această cifră tocmai pentru a preveni abuzurile și pentru ca orice intervenție să rămână strict controlată. Totuși, am auzit îngrijorările oamenilor și sunt de acord că pentru astfel de decizii trebuie consultări extinse și explicate mult mai bine.
11: Ministrul a anunțat că va discuta cu specialiști, administrațiile ariilor naturale protejate, organizațiile de mediu și reprezentanții societății civile pentru a identifica o soluție care să asigure atât protecția pădurilor cât și conservarea populației de căprioare. Controversatul ordin aprobat pe 3 iunie permitea vânarea peste 1400 de căprioare și cerbi în acest an. Măsura era motivată prin faptul că la minister au fost depuse 10 de petiții prin care agricultorii solicită despăgubiri pentru pagubele provocate de animalele sălbatice. La scurt timp, însă inițiativa a fost supusă unui val de critici din partea apărătorilor mediului, dar și a unor deputați din opoziție.
0: Rata de promovare la examenele de bacalaureat în acest an atinge 75,4%, înregistrând un număr record de absolvenți cu nota 10 și 0 cazuri de fraudă. Potrivit Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, rezultatele sunt comparabile cu cele din anul trecut și se mențin la un nivel stabil. Cea mai mare rată de promovare a fost înregistrată la limba și literatura rusă, 96,4%, urmată de limba și literatura română cu 95,7%. Cea mai mică rată de promovare este la matematică. Rezultatele preliminare au fost afișate în cele 385 de centre de examen din țară.
10: La centrul de bacalaureat de la Liceul Teoretic Spiru Haret am găsit mai mulți absolvenți care au făcut coadă pentru a depune contestații în speranța de a-și îmbunătăți notele.
13: Rezultatele sunt destul de bunișoare. Chiar m-am așteptat mai puțin, dacă sincer. Având în vedere dificultatea examenului de matematică.
14: Și ce note ai obținut?
13: La română am obținut 8 și la matematică 7, un punct până la 8, dar la contestare vedem ce suntem. Mai multe variante, cred că tind la USM la drept, dar încă sunt foarte indecis. Deja vedem parcurs. Am așteptat rezultatele întâi și după asta mă gândeam deja să mă uit și la aplicare.
15: Spune că au fost niște rezultate foarte bune. Sunt satisfăcut de ele. Pentru ce am muncit, eu spun că relația dintre notă și muncă a fost una perfectă și sunt foarte bucuros cu ceea ce am obținut.
14: Ce noi trebuie?
15: La română am luat 9 și la matematică 7. Se putea și mai bine, dar considerând toată disputa cu subiectele la matematică, eu cred că 7 a fost o notă chiar în regulă. Nu cea mai bună, dar una acceptabilă. La celelalte două am fost scutit cu 10 din oficiu.
10: Unii tineri spun că au avut o noapte albă și plină de emoții.
16: M-am așteptat până la ora 2 și când am văzut rezultatele m-am bucurat foarte, foarte tare, pentru că deși am avut așteptări foarte mari, am vrut totuși am 4 de 10, dar din cauza unor circumstanțe și, mă rog, câteva exerciții care așa m-am emoționat și nu am reușit să scriu un exercițiu la matematică, dar sunt la limită, am 9 și sunt foarte fericită pentru asta. La română mă așteptam la 8 pentru că sunt realistă, dar am 93 de puncte și încerc să dau la contestație, o să văd dacă mi-ai pune, dar sunt fericită, foarte fericită. Am 2 de 10 și 2 de 9, da. Am dat informatica și am obținut certificatul și deja engleza Cambridge.
10: Absolvenții au fost însoțiți de părinți și ei plini de emoții.
17: 8 și 6, corespunzător 8 la română și 6 la matematică.
18: Și sunt rezultate bune, așteptate?
17: Așteptate puțin mai mari. Socot după cum am gestionat eu, deci situația și pe parcurs cum s-a pregătit copilul, el avea note undeva poate puțin mai mari, dar în cazul de față, după conținutul examenului care a fost, ar fi putut să fie un punct mai mare. De atât așa am venit, poate contestăm ca să obținem 97 corespunzător.
10: Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, cea mai mare rată de promovare a fost înregistrată la limba și literatura rusă cu 96,4%, urmată de limba și literatura română cu 95,7% și istoria românilor și universală cu 95,2%. Proba la limba română, susținută de Allolingv, a înregistrat o rată de 80,7%. Cea mai mică rată de promovare a fost la matematică cu 76,4%.
19: În acest an avem și un număr record de absolvenți care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, sunt 85 de tineri și nu doar din Chișinău, dar din toate regiunile țării care au reușit această performanță remarcabilă. Aceste rezultate nu s-au întâmplat întâmplător, ele sunt dovada că investițiile în educație încep să producă efecte concrete, sunt rezultatul investițiilor și a părinților, a elevilor, a cadrelor didactice și a celor din direcțiile de învățământ, a Ministerului Educației.
10: Absolvenții își pot consulta online lucrările verificate și dacă nu sunt de acord cu nota obținută, pot depune contestații astăzi până la ora 18. Rezultatele finale vor fi anunțate pe 3 iulie, iar sesiunea suplimentară de examene va avea loc în perioada 7-10 iulie. La sesiunea din acest an au participat peste 34.000 de candidați, care au susținut aproape 96.000 de probe. 33 dintre aceștia au fost eliminați pentru tentativă de fraudă, de peste 3 ori mai puțin decât anul trecut, când au fost excluși 114 elevi.
0: Dragostea unei familii poate învinge multe obstacole, o demonstrează familia Ciur din satul Cobusca Veche, raionul Alenii Noi, care trece prin cea mai grea încercare a vieții sale. Vlad, mesinul familiei, în vârstă de 2 ani, diagnosticat cu sindromul Down, luptă de câteva luni cu leucemia, iar fiecare zi este o nouă provocare pentru cei dragi. În timp ce medicii fac tot posibilul pentru a-l ajuta să învingă boala, acasă îl așteaptă o familie unită și un frate mai mare care îi duce dorul.
20: Mă numesc Sandu și am 9 ani. Acum trec în a 3-a clasă. Mama mea o cheamă Natalia, dar pe tata o cheamă Vasile. Și pe frățiorul meu o cheamă Vlad. Familia mea este bună și îngrijită. Când am avut un an, mama a început să mă învețe să vorbesc prin semne, iar bunica m-a învățat să vorbească simplu.
2: Povestea familiei Ciur este una aparte. Ambii părinți, Natalia și Vasile, sunt persoane cu deficiențe de auz. Cu toate acestea, ei nu au lăsat niciodată dificultățile să le umbrească dragostea pentru copii. Deși copilăria lui Sandu este marcată de griji, băiatul vorbește cu multă dragoste despre frățiorul său mai mic.
20: Frățiorul meu are 2 ani și el mereu țipă și trebuie mult timp de jucat. Mereu sunt lângă el și mă joc. A ultima dată ne-am văzut și gata. Și sperăm ca să vină sănătos și bucuros.
2: Băiatul își vizitează frățiorul și încearcă să-i aducă un strop de normalitate în zilele petrecute printre tratamente și investigații.
20: Eu aproape în fiecare săptămână sau 5 zile vin la frățiorul meu și vorbesc. Sunt bucuros și el e bucuros. Ne jucăm, ne distrăm. Învăț să vorbesc. O să vină să ne jucăm, o să învăț să vorbească prin semne și să vorbească așa simplu.
2: Cei care cunosc această familie vorbesc despre o legătură rar întâlnită între membrii ei. Reprezentanții Asociației Viața Fără Leucemie, care îi sprijină, spun că au fost impresionați de puterea și solidaritatea părinților.
21: Este o familie extraordinară. În primul rând, atâta dragoste și atâta iubire între membrii familiei rar întâlnești. Din păcate, noi ne-am confruntat cu situații în care partenerii de viață, aflând despre situația în care se află, renunță. Și cazul familiei date este exact opusul. Deci ei parcă încă mai mult s-au unit unul pentru celălalt și încearcă să trăiască cu anumite lipsuri, doar ca să facă totul pentru copilul care este acum în spital. Deci tăticul, care este acum pe secție, el aude un pic mai bine și acest lucru îl ajută să comunice mai eficient cu echipa medicală.
2: Impresionați de situația familiei, părinții, copiii și cadrele didactice de la grădinița Spicușor din sectorul Ciocană au decis să le ofere o mână de ajutor. În cadrul festivalului Cireșarul Copiilor au fost colectați bani în suportul familiei.
22: Cu susținerea tuturor părinților, tuturor celor prezenți, oaspeților, invitaților, cadrelor didactice, au fost colectați în susținerea acestei familii aflată în dificultate 40.000 de lei. Deci grădinița noastră deja de o perioadă mai lungă de timp are o colaborare frumoasă, deci cu Asociația Viața Fără Leucemie și deci acesta este scopul de fapt nobil al acestui festival, Festivalul Cireșarul Copiilor, nu doar de a ne bucura, de a promova frumosul, tradiția, dar de a face și acea binefacere.
2: Deși tratamentul lui Vlad este asigurat de sistemul medical, familia are nevoie în continuu de sprijin pentru cheltuielile de zi cu zi, întrucât niciunul dintre părinți nu este încadrat în câmpul muncii, iar singura sursă de venit sunt pensiile de invaliditate ale părinților.
21: Aici survine suportul social, deci pentru călătorii, pentru deplasări, pentru ca mama să poată să vină să comunice și cu tata și cu copilul atunci când este voie. Plus la toate, e nevoie de foarte mult suport pentru îngrijire. Deci vorbim de un copil de 2 ani care are nevoie de alimentație specializată. Uneori sunt și niște produse de igiene mai specializate.
2: Cei care doresc să fie alături de familia Ciur o pot face pe platforma vocecuimpact.md. Fiecare contribuție va ajuta această familie să treacă mai ușor prin provocările pregătite de viață.

0: franca. Si afiată de sânge pentru că mie nu mi se face rău când văd sânge.
1: Așa știi sigur că scap de tine.
0: Știi de ce?
1: N-aș suporta să văd
0: iubirea prelingându-se.

sărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt, nu greu, n-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mine.

iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele păcate, dar tu ai grijă și emoții să nu le fac vreodată.

0: și odată? Hm. Ai terminat de cântat? Pentru cine ai cântat?
1: Lasă că o să vezi.
0: Pentru mine?

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânește, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie.

Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijele cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc,

seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acesta, personal și stringer. Bună seara, iubito.

să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!

Eu sunt iute la mânie, te previn ca să se știe. Dans. Luând curaj, după un

0: Bun găsit, dragi spectatori! Republica Moldova a intrat într-o nouă etapă a parcursului său european. Luni, la Bruxelles, a avut loc summitul Uniunea Europeană-Republica Moldova, organizat la scurt timp după deschiderea oficială a negocierilor pe primul cluster. Mesajul transmis de liderii europeni a fost unul politic și strategic. Republica Moldova este tratată tot mai clar ca parte a viitoarei arhitecturii europene de securitate. Uniunea Europeană a anunțat un nou pachet de 120 de milioane de euro pentru consolidarea apărării Republicii Moldova, sprijin suplimentar pentru reziliență împotriva atacurilor hibride și investiții în infrastructura de frontiere. În același timp, procesul de aderare rămâne unul complicat. Ungaria continuă să pună bețe în roate Ucrainei în procesul de aderare, iar la Bruxelles s-ar fi făcut chiar un plan al decuplării Republicii Moldova de Ucraina în procesul de aderare. Pe acest fundal, Federația Rusă își intensifică operațiunile hibride. Un exemplu recent este scandalul provocat în jurul așa zisului proiect de lege privind unirea Republicii Moldova cu România, lansat de partidul putinistei Diana Șoșoacă și exploatat imediat de actori proruși și antioccidentali pentru a compromite ideea unirii, pentru a alimenta frici identitare și pentru a ataca parcursul european al Republicii Moldova. Despre aceste, dar și alte teme, discutăm astăzi cu expertul Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Daniel Vodă. Daniel, bine ai venit la Eurosecuritate!
1: Mulțumesc frumos pentru invitația, dar aștept. Tema anunțată și temele celelalte sunt foarte interesante, inclusiv pentru publicul care ne urmărește.
0: Da. Daniel, luni la Bruxelles a avut acest summit Uniunea Europeană-Republica Moldova, într-un moment în care Chișinăul a trecut deja la etapa negocierilor pe primul cluster. Care este principala concluzie politică a acestui summit? Vorbim despre un eveniment simbolic sau despre o reconfirmare a faptului că Republica Moldova intră într-o nouă etapă mai avansată a integrării europene?
1: Dincolo de fotografii frumoase, strângeri de mână și mesaje foarte optimiste politice, eu cred că dacă am fi să rezumăm într-o propoziție, bravo până acum și hai la treabă. Deci asta a fost mesajul central al acestui summit. Avem foarte multă muncă care trebuie realizată la nivel tehnic. Relația moldo-comunitară este la cel mai înalt nivel care a fost vreodată în istoria modernă a Republicii Moldova și asta este o mare responsabilitate. Maia Sandu beneficiază ca politician, ca figură care reprezintă statul Republica Moldova, de o mare încredere din partea autorităților europene și în acest context, Ursula von der Leyen, Antonio Costa și inclusiv colegii care au participat din partea comisiilor de specialitate au vrut să transmită clar că susțin extinderea UE, vor ca Republica Moldova să fie parte a procesului de extindere și că procesul meritocratic de extindere este unul esențial. Aici vreau ca dovadă să dau declarația, bine, nu e un citat exact, a Ursulei von der Leyen, care a zis că de aici încolo este meritul vostru cât de repede veți ajunge în spațiul comunitar, dar veți ajunge acolo. Respectiv, mesajul ăsta de îndemn de la muncă este unul central, este și de fapt un test de seriozitate pentru statul Republica Moldova și instituțiile care muncesc în domeniul integrării europene.
0: Până acum ai spus despre mesajele pe care le-a adresat Bruxelles Chișinăului, fără doar și poate până în acest moment am fost privilegiați de imaginea externă a președintelui Maia Sandu. Acum însă trebuie să trecem la capitolul tehnic, dar totuși în această, la această reuniune, la acest summit de la Bruxelles, s-au discutat și chestii concrete, precum debursările în planul de creștere. Am fost lăudați că am implementat 93% din solicitările, din reformele necesare pentru a continua să primim bani prin acest plan, dar a spus că aceste 400 și ceva de milioane pe care ar urma să le primim până la sfârșitul anului sunt în continuare condiționate de anumite reforme. Se mai adaugă altele sau sunt tot alea 7% pe care n-am reușit să le implementăm?
1: E o întrebare excelentă. Eu sunt sceptic vis-a-vis de comunicarea asta foarte optimistă în raport cu Republica Moldova din partea oficialilor europeni, pentru că se creează o impresie foarte greșită că am fi gata mâine să aderăm la Uniunea Europeană prin astfel de comunicare din partea oficialilor. Aș mai dojeni un pic pe lucrurile care într-un fel stagnează ca să echilibrăm mesajul ăsta foarte optimist, pentru că realitatea obiectivă, și vreau să spun la dumneavoastră în emisiune, este că Muntenegru, de exemplu, este mult mai pregătit ca Republica Moldova Și știți ce se discută acolo în Muntenegru? Despre faptul că această țară va adera până în 2028, al 28-lea stat membru până în 2028. Cine știe în Moldova despre asta? Nu prea se știe, pentru că tot ce auzim sunt aprecieri a oficialilor de la Bruxelles, care creează impresia greșită că am fi mult mai în față decât de fapt suntem. Autoritățile europene apreciază viteza cu care am reușit să avansăm. Ce înseamnă asta? Deci dacă în Balcani au ajuns la această etapă în 12 ani, noi reușim în ultimii 4 să demonstrăm o viteză de implementare, o capacitare a statului, ceea ce este un lucru bun. Dar dacă ar fi să implementăm acest obiectiv politic asumat pe intern ca negocierile să fie încheiate până în 2028, este nevoie de o uriașă mobilizare instituțională, ca toată lumea să lucreze coordonat într-un fel, să vă slim în aceeași direcție. Și premiza pentru un astfel de exercițiu este un consens politic larg, motiv pentru care, de exemplu, și noi la IPRE, și eu personal, eu pledez foarte mult pentru faptul ca exponenții partidelor politice din Parlament, extraparlamentare, să vorbească și să acționeze de o manieră comună pe tot ce înseamnă proiectul de țară, aderarea la Uniunea Europeană.
0: Adică a fost tentativa unui pact de genul Snagov, nu a trecut.
1: A reușit și nu o să reușească. Asta a fost rețeta României. Trece, da. Dar vă zic de ce. Pentru că în anul 2000, în anii 2000, când se discuta pactul de la Snagov, realitatea era diferită. Uniunea Europeană își dorea extinderea, statele care voiau să devină state membre ale UE erau optimiste pentru asta. Nu exista un actor extern, cum este Rusia, care să pune bețe în roate. Acum realitatea este alta. Noi avem partide pro-Rusia în Parlamentul Republicii Moldova, care sunt gata să presteze la orice indicație a Moscovei. Deci nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. Dar în același timp, Tudor, avem o realitate de neclintit, și aceea că din 101 de parlamentari aleși de popor, 85 s-au declarat pro-europeni. Hai să folosim prin chibzuință și înțelepciune această resursă parlamentară pentru a extinde numărul de voturi cu care sunt aprobate legile sau directivele europene.
0: Și, deci, pe lângă cei 85 de parlamentari declarați pro-europeni, avem și o mulțime de partide politice. Am impresia că suntem statul partidelor la câte avem.
1: Da, și în Parlament și în afara Parlamentului. Dar este o situație unică și îți dau dreptate că în Parlamentul Republicii Moldova pentru prima dată avem pasul cu 55, urmat de socialiști, comuniști, partidul nostru, partidul lui Costiuc, blocul fărămițat al lui Ceban.
0: Viitorul Moldovei și așa mai departe.
1: Deci vedem că sunt 7-8. Foarte multe formațiuni. Deci pentru democrația noastră e o chestie sănătoasă. Ceea ce lipsește, și trebuie să o spunem verde în ochi, este că nu există un consens și nu există un dialog politic autentic. Adică pasul mizează acum pe majoritatea de 55 de mandate. Din punctul meu de vedere este bine, dar ar fi fost și mai bine ca tot ce înseamnă de agenda UE să fie votat într-un cadru larg.
0: Bine, și opoziția, mi se pare că mai mult mimează opoziția și face act de prezență decât ar reprezenta o opoziție veritabilă.
1: E dreptul lor. Ei sunt opoziție. Ce să facă? Gălăgie și să adune voturi
0: și e dreptul majorității să mizeze pe majoritate. În fine, vreau să mă întorc la subiectul, la această bubă pe care ai atins-o, fiindcă după mine este foarte important că se exagerează cu așteptările. Auzim de la Bruxelles că suntem cei mai bravo la nivelul intern din partea guvernării. Auzim că mâine, poi mâine, dacă nu poi mâine, atunci săptămâna viitoare ajungem membri. Și există riscul foarte mare ca în 2028 să nu ajungem membri ai UE.
1: Eu aș vrea...
0: nu e un lucru neapărat rău, fiindcă am început relativ recent procesul de integrare europeană. Dar însă și această insistență cu care și Chișinăul și Bruxelles tot promovează succesele fulminante ale Republicii Moldova, mi se pare că va duce la dezamăgiri foarte mari în rândul populației. Ar trebui cumva să fie moderat.
1: Analiza mea este una foarte pragmatică. Eu cred că termenul 28 pentru încheierea negocierilor este realizabil în parametri în care se va munci pe intern. Deci condiționez acest termen cu faptul că se va munci. Suntem în luna aproape iulie și la această etapă eu nu am văzut o agendă consistentă în Parlament pe aprobare de acquis comunitar implementat. Eu văd ce face Muntenegru, că urmăresc acest stat care are o agendă 150 de proiecte care în cursul acestui an trebuie aprobate. Guvernul furnizează pentru Parlament, Parlamentul le aprobă, le implementează, se fac verificări reciproce pe agendă. Asta este procesul de integrare europeană. Vorbăraie prin studiouri nu este tocmai asta, dar vreau să punctez că termenul este realizabil. Din punct de vedere politic este o agendă corect asumată, pentru că tu ca o guvernare vii cu o dată foarte concretă și tu mobilizezi tot aparatul de stat. Doar că nu trebuie să fie un efort singular, adică nu doar guvernul și parlamentul să lucreze în direcția asta, dar și autoritățile locale. De aici este și importanța acestei reforme a administrației publice care este discutată acum în spațiu public.
0: Deci, care de se va dovedi proiect... fi foarte nepopulară. După...
1: Dar bine, de asta este un proiect național, integrare europeană, că tu trebuie acum să pregătești statul pentru asta și Maia Sandu a menționat despre asta în discursul său, a vorbit despre testul de seriozitate în domeniul justiției, pentru că nu este suficient ca un plahotniuc să fie condamnat, cel care făcea justiție de telefon, care nu se mai întâmplă astăzi, dar este nevoie ca omul de la firul ierbii, atunci când are un proces în judecată, să știe că poate să mizeze pe o soluție corectă și dreaptă. Adică justiția să fie dreaptă pentru fiecare cetățean, nu doar în cazuri de rezonanță. Ca judecătorii, procurorii onești să facă un pas în față, să investigheze inclusiv cazurile de corupție în rândul guvernării, nu doar a opoziției sau cazurile de rezonanță mai vechi. Să avem progres pe cazuri mari, de genul jaful miliardului. Care e situația acolo? Deci sunt niște lucruri care demonstrează seriozitatea statului Republica Moldova și apreciez faptul că președinta Sandu, dar și guvernarea, majoritatea parlamentară are această deschidere. Au spus-o public că, da, vă rog să ne investigați, să ne urmăriți, să ne monitorizați în limitele legii ca să fie examinate aceste cazuri.
0: Daniel, și eu în public pot să spun multe chestii. Hai să revenim la deschiderea primului cluster de negocieri.
1: Niște termene care acum sunt foarte populare, clustere.
0: Da. Grupuri de... Având în vedere că ai spus că nu ai văzut un plan de acțiuni pe implementarea acquis-ului comunitar, deși jaloanele le avem încă de anul trecut, deci am avut timp până acum să implementăm.
1: Voiam să fac o precizare importantă. Guvernul are un plan foarte consistent de implementare a procesului de integrare europeană. Are la control acest subiect. Ceea ce lipsește acum și spuneam că nu este, este o agendă în Parlament care să corespundă cu acest plan. Deci munca în Parlament îmi lipsește la această etapă. Am auzit de la Cristina Gerasimov că se dorește din toamnă să se revină în forță, abia aștept acest proces, dar ca societate civilă asta urmărim. Deci lucruri foarte concrete. Deci nu promisiuni sau discuții în jurul datei sau cuplării de cuplării, că toată lumea era interesată de asta la un moment dat, dar lucruri care schimbă în bine viața cetățenilor Republicii Moldova, că noi cumva noi să beneficiem de pe urma integrării europene, inclusiv în plan economic, pentru că omul aude, când ai menționat mai devreme de acele sume mari. Eu în viața mea n-am văzut cum arată 100 de milioane de euro, nici nu cred că o să vedem cu tine, dar sumele astea sunt auzite și oamenii au impresia că sunt milioane și milioane care vin la poarta guvernului și dispar nu știu unde. În realitate, aceste resurse sunt date pe lucruri foarte concrete, pe proiecte, drumuri, infrastructură și în asta constă integrarea europeană.
0: Deci, de fapt, da, nu vine banul, dar vine proiectul, vine drumul.
1: Da, dar important ca cetățeanul în anii următori să simtă și la buzunar schimbarea asta. Adică statul să funcționeze atât de eficient încât să adune resurse din taxe, din impozite, din activitatea economică a țării, încât să poată să majoreze salarii, prestații sociale, pensii, ca cetățeanul să spună că, uite, am ales o direcție corectă și se simte în bunăstarea noastră. Aici este, deocamdată, elementul care este deconectat în ceea ce privește agenda noastră de integrare europeană și trebuie să muncim în această direcție. Nu doar milioane anunțate în conferința de presă.
0: Totuși, s-a discutat foarte mult despre primul cluster, ce conține, este vorba despre valori fundamentale.
1: Valori fundamentale, adevărat.
0: Este baza, practic, procesului de integrare europeană. Desigur că lucrul, nu știu, procesul de bază este reforma justiției. Pe lângă asta.
1: Asta e coloana vertebrală, din punctul meu de vedere.
0: Da. La capitolul clusterului întâi, la primul cluster, care ar mai fi deficiențele pe care le avem?
1: Hai să amintim ca tatăl nostru că acest prim cluster este primul care se deschide și este ultimul care se închide. Și ca să înțeleagă toți cei care ne urmăresc acum, este un cadru sau un capitol de negocieri care arată de fapt cât de funcțional este statul Republica Moldova la nivel de instituții publice, la nivel de servicii prestate pentru cetățeni și în domeniul justiției. Institutul pentru Politici Reforme Europene are un program dedicat domeniului reformei justiției și noi am avut un studiu care a arătat că cetățenii reclamă faptul că încrederea în justiție este în ușoară creștere, deci în ultimii ani atestăm cu o creștere de 6 puncte procentuale și este foarte bine, asta înseamnă că toate procedurile astea de vetting, de pre-vetting, de discuții în jurul acestei reforme au animat niște schimbări pe care oamenii le apreciază. Dar în același timp, și despre asta a vorbit și președintea Sandu la reuniunea Moldo-comunitară care a avut loc la Bruxelles, este nevoie să ducem până la capăt această reformă. Părerea mea este că reforma justiției este testul de maturitate pentru statul Republica Moldova în contextul agendei de integrare europeană. Și vreau să explic. Deci, ce înseamnă justiția? Este o a treia putere în stat, pe lângă legislativă, parlamentul, executivă, guvernul, președinția, este justiția. Nu poți peste noapte să impui unei puteri în stat niște schimbări rapide. În aceste circumstanțe, celelalte două puteri au venit cu acest plan în care au introdus vetting, au introdus proceduri de capacitare, alocare de resurse, majorare de salarii pentru cei care trec de această procedură, dar nu poate interveni cu deasila, că nu suntem un regim autoritar, suntem o democrație. Și în acest proces de reformă s-au observat lucrurile care funcționează, lucrurile care funcționează mai puțin. Ideea președintei de a introduce procedura de vetting și la instanțele inferioare, am văzut că s-a trezit cu critici inclusiv. Din punctul meu de vedere, am văzut că foarte mulți oameni corupți au plecat ca urmare a procedurilor de vetting. Deci, intuiția mea mi-a arătat că înseamnă că este ceva bine. Dacă pleacă corupții, înseamnă că este de bine. Acum, întrebarea este cum capacităm aceste instanțe mai departe. Avem nevoie de specialiști, avem Institutul Național de Justiție, pregătirea de cadre, racordarea lor.
0: Înțeles că situația nu este deloc roz la,
1: nu este ușoară.
0: La nivelul pregătirii de...
1: Nu este ușoară, dar nu și imposibilă. Asta am vrut tot să zic.
0: Vorbesc despre faptul că oferta care vine de acolo nu este una, cel puțin la moment, foarte bună.
1: Deci trebuie să investim în pregătirea cadrelor. De fapt, în asta și constă testul de maturitate, ca toate instituțiile, deci nu doar două puteri în stat, dar toate instituțiile, inclusiv însuși a treia putere, justiția,
0: trebuie să lucreze în sinergie,
1: să facă o acțiune. Și, scuze, dar trebuie să menționez asta. Deci în momentul în care devii membru, nu se oprește responsabilitatea ta de a pune la punct instituțiile fundamentale. Vedem cazul unor țări aproape de Republica Moldova, care în continuare discută despre justiție sau despre funcționalitatea democrației în respectivele țări membre ale UE. Prin urmare, lecția învățată pentru noi este că la acest capitol fundamental nu trebuie să raportăm de dragul succesului și a bifa timpul, dar cât de bine funcționează în fapt instituțiile statului Republica Moldova și prestează pentru cetățean.
0: Daniel, trebuie să luăm o pauză de publicitate. Dragi spectatori, rămâneți alături de noi. Revenim după o scurtă pauză.

0: pe spectator, revenim în studioul Eurosecuritate, unde avem invitat pe expertul IPRE, Daniel Vodă. Daniel, am vorbit până acum despre unde trebuie să lucrăm foarte asidu în procesul de implementare a recomandărilor a acquis-ului comunitar, cum trebuie să lucrăm împreună toate instituțiile, comunitatea, societatea publică, alături de partide, alături de funcționari și așa mai departe. Totuși vedem că nu totul depinde de noi în acest proces.
1: Absolut.
0: Mai pe lângă partea tehnică care ni s-au dat niște jaloane încă de anul trecut, ni s-a deschis acum oficial primul cluster de negocieri, vedem că totuși în continuare subiecte care ar trebui să fie tehnice oricum sunt tratate politic. Și acum avem, iată, încă o situație în care din nou figura centrală este Ungaria. Deși am fi crezut că după plecarea lui Orban de la Budapesta o să trecem peste această problemă, dar se pare că nu. Iată, la doar câteva zile după deschiderea primului cluster de negocieri și după summit, o nouă etapă procedurală privind continuarea negocierilor Republicii Moldova și Ucrainei a fost amânată după ce Ungaria nu și-a dat acordul pentru adoptarea poziției comune a Uniunii Europene. Cât de grav, după părerea ta, este acest blocaj? Și dacă vorbim despre o simplă întârziere procedurală sau este un semnal al faptului că procesul de extindere riscă să devină tot mai vulnerabil la aceste calcule politice?
2: Trebuie să oferim detalii celor care ne urmăresc. Dacă am vorbit despre, iată, am un pahar și acest telefon, despre aderarea și elementele aderării, tu ai instituțiile europene care sunt reprezentate de Parlament, Comisie și Consiliu, care este foarte optimist pentru extindere. Își dorește foarte mult ca extinderea să se întâmple. Prin extindere se are în vedere Moldova, Ucraina, Balcanii din vest. Și tu ai pe de altă parte statele membre, care la fel au o agendă proprie. Acum, dacă aici este o unanimitate de trei instituții europene că da, trebuie să ne extindem, în rândul statelor membre, bine, Ungaria este de obicei the evil one, da, adică personajul malefic prezentat, dar în realitate statele membre la nivelul său, mai multe țări sunt sceptice vis-a-vis de extinderea largă a Uniunii Europene. Fiecare are motivele sale pentru chestiunea dată. Ungaria este cea care este vocală pe această chestiune. Acum să explicăm. Ungaria a blocat o aderare accelerată. Deci Ungaria nu era ok cu termenul ăsta de aderarea accelerată. Pentru Republica Moldova este o chestie nouă, noi nu prea am discutat-o în spațiu public, pentru că autoritățile nici nu insistă pentru o aderare accelerată, dar subiectul era analizat în Ucraina. Și aici vreau să amintesc că în societățile din țările candidate, lucrurile se discută diferit. Deci nu toți discută ca noi, 2028-2030. De exemplu, în Muntenegru, cea mai pregătită țară, acum este o mare campanie care spune 28 pentru anul 28. În Ucraina se vorbește despre 2027 ca termen de aderare accelerată și aici Ungaria are o poziționare că zice că, fraților, noi nu suntem pregătiți să primim țările în 2027, haideți să discutăm în context de meritocrație, ceea ce este super ok pentru Republica Moldova. Deci pentru noi, vorba englezului, no bad news, nu sunt știri negative. Ceea ce noi trebuie să facem în următoarea etapă ca să nu întâmpinăm această reticență a statelor membre, două lucruri. Chestiunea numărul 1, internă. Toate temele pe acasă trebuie făcute, pentru că dacă le-ai făcute, nimeni nu-ți poate scoate ochii că nu ai îndeplinit vreo chestiune tehnică. Și numărul 2, în a convinge statele membre, fiecare țară membră, nu doar guvernele sau liderii, dar inclusiv și partidele de opoziție care ar putea să fie.
0: Și cetățenii, fiindcă, de exemplu, în cazul Franței va fi nevoie de un referendum național.
2: Sau votul în asamblee. Eu mizez mai tare pe votul în asamblee, pentru că nu știu cum am putea să obținem un referendum. Nu știu dacă francezii ar vota aderarea oricui. Da. Deci nu este cazul Republicii Moldova. Dar suntem în aceeași logică cu tine aici și tu trebuie să convingi statele membre. Deci aceste două acțiuni. Eu înțeleg îngrijorările pentru aderarea accelerată, pentru că nu sunt răspunsuri la cum se va vota, de exemplu. Pentru că sunt opinii diferite în statele membre legate de păstrăm votul unanim, nu-l păstrăm. Aderarea, de exemplu, cu anumite drepturi a fost propunerea Germaniei, planului Merz. Foarte simpatic plan de altfel, care nu pune stop pe intențiile Ucrainei sau ale Republicii Moldova sau ale oricărei alt stat candidat, dar zice în felul următor, că Uniunea la această etapă nu poate să garanteze o aderare imediată, dar extinde beneficiile, cu alte cuvinte, nu blochează o apropiere mai mare. Și noi, Moldova, știm asta, pentru că noi suntem, împreună cu Ucraina, unicele două state candidate care beneficiază de roaming ca în UE. Deci un beneficiu care este la nivelul țărilor membre. Balcanii abia anul viitor, din ianuarie, vor implementa această chestiune. Am văzut alte propuneri din rândul țărilor membre de a extinde piața unică. Deci, poftim beneficiile economice. Albania și Serbia au rugat Uniunea Europeană să le ofere această perspectivă, fără a-și asuma drepturi politice. Și eu a zis, stați fraților, nu poate fi așa un deal, că într-un fel tu nu respecti democrația, dar vrei să faci comerț cu noi. Și a dat cumva din deget. Respectiv, o politică inteligentă pe linia Republicii Moldova este că în toate formatele, să zicem simplu, vrem extinderea. Pentru că când zicem extinderea, implicit ne avem în vedere pe noi. Și doi, să nu batem cumva, să nu facem greșeala de a solicita, de a merge pe argumentul suntem o țară mică, este ușor să ne absorbi. Pentru că asta din start ne poziționează negativ în raport cu Ucraina și țările din Balcanii de Vest. Și fiecare are prietenii săi. S-ar putea ca unii din prietenii ăștia să ne blocheze în această argumentare, dar și în calea noastră de aderare la UE. Eu cred că noi trebuie să milităm, este părerea mea, care mi-o asum cu argumentele de rigoare, noi trebuie să optăm pentru o extindere largă, Ucraina, Moldova și țările din Balcanii de Vest, împreună, către anul 2030. Un orizont
0: foarte clar. Asta probabil, după mine și după mulți specialiști care am vorbit și pe care am citit analizele lor, s-ar putea să fie ultima extindere a Uniunii Europene.
2: Aici aș pune la îndoială, pentru că într-un scenariu ipotetic, dacă Norvegia, în 5 ani, decide că vrea să adere la UE, țara aia e gata deja acum. Deci, da. Uniunea se poate lărgi.
0: Și Islanda, să nu uităm că Islanda...
2: Islanda are referendum la vară. Apropo, da. Nu știu ce pariu pui tu, dar eu pun pariu că trece cu da, chiar dacă acum este cumva la limită. Și un alt exemplu, Marea Britanie. Ce se întâmplă, Tudor, dacă în 5 ani Marea Britanie are un context politic prin care va dori să revină în Uniune? Îi primim?
0: Trebuie să întrebăm francezii aici.
2: Ne vor întreba pe noi moldovenii, pentru că noi deja vom fi în 5 ani acolo.
0: Să sperăm.
2: Într-un scenariu optimist.
0: Să sperăm. Foarte mult s-a discutat, Daniel, și despre acest așa zis proces de decuplare de Ucraina și inclusiv în această săptămână au apărut materiale în presa din Uniunea Europeană, precum că Bruxelles deja a pregătit planuri pentru decuplarea Republicii Moldova de Ucraina în parcursul de integrare europeană. Aici și-a intervenit imediat și reacția Kievului, care a spus clar și răspicat că cele două state, Ucraina și Republica Moldova, pot să ajungă în Uniunea Europeană doar împreună.
2: Vestea bună, suntem pe același drum cu Ucraina. Deci drumul, direcția este aceeași. Pe același drum este și de exemplu Muntenegru sau Macedonia de Nord sau Serbia sau Albania. Acum fiecare din noi stă în mașina sa. Adică, imaginați-vă o situație în care este un start, semaforul care are trei culori, verde, galben și roșu. Apropo, în biroul Martei Kos, Comisarul European pentru Extindere, este o mare hartă și acolo fiecare țară candidat este gradată în aceste trei culori. Acum sunt 33 de capitole și dacă tu ai culoarea verde la toate, poți începe cursa sau aderi la UE. Dacă tu ai, Moldova este pe roșu acum în majoritatea cazurilor, deci nu avem mult galben, deci trebuie în această perioadă să muncim ca să reușim să facem acest obiectiv. Acum comparația cu Ucraina. Nu există un document juridic sau o legătură legală care zic că suntem cuplați la cineva. E o chestie de moralitate. Deci tot progresul nostru de integrare europeană se sprijină pe faptul că soldații ucraineni mor pe front și sunt un garant al securității noastre. Acum, în niciun caz nu aș opta ca vreo autoritate de la noi să meargă la Bruxelles să zică că nu vrem să fim legați de Ucraina. E stupid chestia asta. Deci, tot ce trebuie să facem noi este să ne facem temele pe acasă și e clar că Ucraina va fi judecată pentru ce se întâmplă în Ucraina, Moldova pentru ce se întâmplă în Moldova și Balcanii de Vest pentru ce se întâmplă în Balcanii de Vest. Ce putem să facem este, dacă noi demonstrăm în 2 ani că este un progres foarte mare și într-un scenariu ipotetic, un decalaj între țările noastre, este evident că vom fi judecați pentru progresul nostru sau invers, pentru regresul nostru, în funcție de care va fi situația. Deci, această cuplare-decuplare mi se pare o discuție, o pierdere de timp. Noi această energie putem să o folosim discutând mai bine despre, nu știu, mă gândesc eu, chestiunile de proces, de, da, dar de integrare.
0: De ce reacționează de fiecare dată atât de emotiv Kievul când...
2: Pentru ei este o chestie de supraviețuire a statului ucrainean, eu îi înțeleg, eu îi compătimesc, eu i-aș susține în această pledurie. Dacă aș fi fost ucrainean, dar nu cetățean al Republicii Moldova, probabil aș fi acționat la fel de emotiv, pentru că ei mor pentru valorile europene și acest sacrificiu este tare bine știut pentru țările membre ale UE. De asta ei beneficiază de o susținere oarbă din partea țărilor nordice, baltice, Polonia, deci exact arcul de țări care ar putea fi următorii în acest atac al Rusiei. Pentru că societățile date înțeleg tare bine. Cu cât te îndepărtezi de război mai spre vest...
0: Cu atât el devine mai efemer și mai...
2: Cu atât discuția este mai teoretică. Că, păi, dar hai că poate nu contează așa de mult. Da. Contează extrem de mult. Și apreciez unitatea europeană în această privință, doar că este clar că aceasta este o reacție emotivă. Am văzut și un alt articol în presa ucraineană, de la portalul Europeisca Pravda, un jurnalist bun, cunoscut, Serhii Sidorenko, a făcut un titlu care ar fi în traducere Să-i ajungem și să-i întrecem, cu referire la Republica Moldova. Suna ceva genul Dăgnate peregnate, pentru că ei realizează că în Republica Moldova progresul e mai mare, suntem o țară mică, aprobăm mai cumva mai repede. Dar pentru mobilizare...
0: Și nu avem grijă războiului.
2: Nu avem grijă războiului. Dar Ucraina are nevoie de reforme. Deci statul ucrainean nu poate să rămână în formatul care există acum, în sensul în care sunt multe chestii. Și în pofida la asta, instituțiile ucrainene au făcut reforme impresionante. Deci vă imaginați presiunea războiului, dar ei au reușit să facă reforme. Și pe asta...
0: După mine e pur și simplu fascinant cum funcționează NABU la ei.
2: Da, care a fost un subiect de controversă și statul ucrainean a fost nevoit să cedeze în această controversă, da, în favoarea instituției care luptă cu corupția.
0: Da, și a fost vorbă și de unitate socială acolo, că au ieșit oamenii
2: la protest, în vreme, da, de război. Da. Deci, clar că democrația în Ucraina e puternică și eu cred că și Uniunea Europeană trebuie să înțeleagă că viitoarea extindere este și o acțiune geopolitică. Deci nu e o acțiune de borne, jaloane și capitole încheiate. Da. Acțiune eminamente geopolitică. Dar eu înțeleg că și Uniunea nu vrea să-și deschidă porțele pentru cineva care nu este pregătit și va deveni cumva o problemă în gestionare. Care... Da. Da, și atunci, hai să fim pregătiți. Să intrăm mândri că am reușit această performanță împreună.
0: Tot la Bruxelles, un alt subiect foarte important a fost noul pachet de 120 de milioane de euro pentru consolidarea apărării Republicii Moldova. În anii trecuți am primit foarte mulți bani pentru acest sector. În primăvară a fost anunțat că va fi dublat, fiindcă în anii trecuți primeam 60 de milioane. Și iată acum Ursula von der Leyen a spus concret că vor fi alocați acești bani. Cum consideri, ce spune această decizie concret despre modul în care UE privește securitatea Republicii Moldova și ce capacități de apărare ar trebui să fie dezvoltate prioritar?
2: Eu cred că întreaga Europa nu face acum nimic altceva decât își securizează propriul viitor. Vedem că Europa a lansat programul ReArm, reanarmare. Ce înseamnă asta? Toată lumea s-a uitat prin depozite și a înțeles că are echipamente vechi și realitățile războiului sunt cu totul diferite decât
0: erau.
2: Și nu
0: doar că au echipamente vechi, dar nu au muniții, la drept vorbind.
2: Și sunt dependenți inclusiv de furnizori din Statele Unite, capacitatea de producție în Europa a scăzut simțitor și Europa a făcut o chestie șmecheră, inteligentă, banii care îi aveau disponibili în buget au alocat la programele de capacitare, inclusiv în SAFE, cum este în România, de exemplu, prin faptul că se fac achiziții de echipamente noi. Eu sunt foarte recunoscător că din banii contribuabililor europeni, deci nu din banii noștri, nu din taxele cetățenilor moldoveni, Republica Moldova la fel are posibilitatea, cel puțin, să-și cumpere echipamente care să ne permită să vedem ce se întâmplă în spațiul nostru aerian. Eu am exemplul ăsta. Odată eram într-un platou cu un cineva care argumenta că este o investiție greșită, că nu trebuie să investim în asta, că banii europeni nu pleacă corect, că ne înarmăm. Și eu ziceam că dați să facem un experiment. Eu iau un șervețel, îl boțesc așa și dumneavoastră, închideți ochii și eu arunc șervețelul în dumneavoastră. Ca un experiment. Cum o să vă simțiți? Nu o să vă simțiți sigur, că nu știți dacă ajunge șervețelul în dumneavoastră sau nu. Dar dacă deschideți ochii și arunc șervețelul, puteți să vă dați să obțin la o parte, să vă pregătiți, să aveți o reacție pregătită. Da. Așa și aici. Tu poți un milion de ori să critici ca propaganda rusească aceste radare, dar aceste radare sunt ochii deschiși. Cel puțin cunoaștem ce se întâmplă. Aș merge și mai departe. Aș insista ca cetățean care ține la Republica Moldova să avem inclusiv echipamente care să ne permite să doborâm aceste drone care atacă infrastructura civilă din Ucraina și care ajung în spațiul nostru, care au explodat.
0: Au explodat pe teritoriul nostru, din fericire nu am avut victime.
2: Dar aș face asta
0: nu înseamnă că în următorul caz nu va fi unul letal și trebuie să ne asigurăm că nu va fi unul letal.
2: Și pentru că suntem la TV, vreau să fac un îndemn public că dacă se întâmplă să aveți o dronă în comunitatea dumneavoastră, nu vă apropiați de ea. Deci alertați autoritățile, sunați la 112, anunțați primarul, izolați zona, pentru că dronele sunt foarte periculoase. Le-am văzut și în România.
0: Păi, astea sunt efectele propagandei. Oamenii nu mai cred în informațiile publice. Tot felul de teorii ale conspirației circulă prin spațiul public. Eu și când aud despre toate narativele astea că nu ne trebuie nouă să ne înarmăm, că suntem neutri. Tamam că trebuie să ne înarmăm, fiindcă suntem neutri, dacă totuși ne-a fost agățată această...
2: Și chestii de modernizare. Depozitele noastre aveau echipamente vechi. Deci eu susțin efortul Ministerului Apărării de a fortifica capacitățile. Aș merge și mai departe. Aș invita populația să se pregătească, adică să fie capabilă, să știe cum să mânuiască o armă, să facă niște antrenamente. Nu pentru că ar urma să vină vreun război aici, dar ca să fim gata, ca finlandezii. La toți ne place Finlanda, o țară modernă. Păi acolo lumea se duce în cantonamente, va verele și le petrec acolo.
0: Elveția la fel. Exemplul țară neutralității pe care ni se dă tot timpul, dar Elveția investește 10 miliarde de euro anual în sectorul apărării. Și da, în fiecare an se duc bărbații apți de luptă, se duc la cantonamente.
2: Dar aș deschide și pentru doamne. Deci eu cred că pentru oricine este util, mie mi-ar fi util, încă o dată, să nu doar chestii învățate la catedra militară,
0: Daniel,
2: chestii practice.
0: Daniel, eu măcar aș face o hartă a adăposturilor antibombă, pe care, iată, din câte am înțeles, ea este pe la IGSU, dar ea nu este public. Aș face o inventariere a acestor adăposturi, o, nu știu, pregătire pentru eventuale situații de urgență, fiindcă nu este normal atunci când avem tot felul de obiecte care zboară deasupra capurilor noastre, ca să nu avem elementar adăposturi antibombă amenajate.
2: Da, de acord. Este o chestie care trebuie privită într-un context, dar în același timp, pe timp de pace, întotdeauna trebuie să ai populația pregătită. Pentru oricare circumstanțe, ele sunt utile, inclusiv la nivelul de pregătire civilă, pe care lumea o ține minte încă din perioada veche, când se făceau astfel de exerciții cu regularitate.
0: Da. Pe lângă cele 120 de milioane de euro, Uniunea Europeană a anunțat sprijin pentru reziliență împotriva atacurilor hibride, pentru comunicare strategică, securitate cibernetică și infrastructură de frontieră. Care dintre aceste domenii este cel mai vulnerabil astăzi și unde ar trebui să fie prioritatea noastră?
2: Eu cred că securitatea cibernetică este domeniul cheie, pentru că ține de toată infrastructura. Apropo, am văzut și alerte lansate de serviciile speciale a mai multor țări influente, care au spus că inteligența artificială se dezvoltă atât de rapid în această lume, deci nu factorul rusesc, dar inteligența artificială, care putea crea incidente de securitate cibernetică și serviciile de intelligence din țări precum Marea Britanie, Statele Unite, Australia, Japonia, au avertizat țările lumii ca să-și întărească capacitățile de securitate cibernetică, inclusiv să fie scenarii pentru a acționa rapid. Mi-aduc aminte de cazul din România, când mai multe spitale au fost atacate și toate sistemele erau la pământ, respectiv a trebuit să se intervină manual pentru a repara acest prejudiciu. Și în ziua de astăzi totul este pe baza informației, totul este în tot felul, adică totul este online și atunci trebuie să ne...
0: foarte multe procese apărăm. Sunt automatizate.
2: Și în aceste circumstanțe, dimensiunea cibernetică. O a doua dimensiune este de frontieră, deci noi avem o situație mai specială în contextul regiunii Transnistriene a Republicii Moldova. Eu aș fortifica dimensiunea de frontieră pe partea ucraineană blocată acum, pentru că pe interior aceasta nu este, dar pe extern noi trebuie să avem frontiere bine controlate, să cunoaștem ce se întâmplă. Suntem acum în situația în care ucrainenii ne ajută să gestionăm acest segment, dar trebuie să fim capabili și noi și pentru asta avem nevoie de investiții. Pentru că, dacă ne aducem aminte, în perioada sovietică, acel segment de frontieră, adică Ucraina și Moldova, era unul formal. Deci nu era infrastructură construită. Iar acum, în realitățile zilei de astăzi, este nevoie să investim, pentru că dacă vom reuși să facem și reintegrarea în această perioadă, noi vom controla integral teritoriul țării și atunci trebuie să fim pregătiți pentru această dimensiune.
0: La nivelul securității frontierelor, aș pune mult accent și pe achiziționarea unor scanere performante, fiindcă am avut acel caz cu armamentul care a trecut pe la noi.
2: Indubitabil. Este o dimensiune.
0: Avem o problemă foarte mare și cu traficul transfrontalier de droguri. Și la acest capitol, după părerea mea, suntem cam descoperiți la nivelul echipării în zona de frontieră.
2: Dar în același timp, noi avem echipe operaționale de la Frontex, deci Republica Moldova și-a deschis frontierele pentru specialiști din Uniunea Europeană, care să vină să monitorizeze, să evalueze aceste riscuri. Deci eu cred că asta arată încă o dată deschiderea și punctează statul nostru cu un credit de încredere suplimentar, pentru că nu sunt doar ai noștri acolo, dar sunt și italieni, români, polonezi și alți ofițeri care urmăresc aceste procese. Automatizarea la frontieră ține și de serviciu VAMAL. Aici tot trebuie efort constituit. 2 ani în urmă, numărul de colete în Republica Moldova erau cu 200% mai puțin. Acum coletele de pe extern au inundat cumva piața internă și asta tot necesită resurse umane, tehnologice și o procesare mai rapidă a acestor colete.
0: Da. Și o altă dimensiune este dimensiunea atacurilor de ordin hibrid, informațional și așa mai departe. Iată, chiar în ultimele zile am văzut un exemplu. Așa zisul proiect de lege privind unirea Republicii Moldova cu România, promovat de Partidul SOS România și prezentat manipulator drept o decizie cu efecte imediate. Cum se face că, iată, partidul Dianei Șoșoacă, cea care luna trecută îi cânta osanale lui Putin la forumul economic de la Sankt Petersburg și tot acolo se întâlnea cu Fugarul Ilanșor, cu alte figuri cunoscute nouă, a ajuns să ceară unirea, să fie cea care strigă acum trăiască România dodoloață.
2: Noi avem experiența lui Iurea Roșca, un trădător a acestui deziderat, deci nu mă surprinde nimic. Sunt vechile tactici utilizate de către Kremlin pentru a desconsidera, la noi a fost Mișcarea de Eliberare Națională, în care s-au implantat mai mulți impostori. Deci, în cazul României, aș vrea să spun un lucru care nu prea l-am mai discutat în alte platouri, dar eu cred că este unul esențial. Republica Moldova are o experiență mai reală cu factorul rusesc decât l-a avut vreodată România, în virtutea factorilor care cumva au determinat destinul acestei regiuni. În ultimii 200 de ani noi am fost în proximitatea Rusiei și știm tare bine că ea ne știe vulnerabilitățile, le exploatează la maxim și vreau aici să spun doar un singur lucru. Atunci când cineva vorbește despre unire, uitați-vă la surse, cine stă în spate, ce fel de interese are. Nu am niciun pic de încredere în proiectul inițiat de această formațiune politică pentru motivele pe care le-ați expus. Deci un om care l-a elogiat pe Putin, pentru mine este un om care acționează contrar intereselor țării, cu ț mare în cazul de față, și este o persoană care, deși este în funcție elective, s-ar putea să urmărească alte interese decât cele ale poporului român. Prin urmare, mi s-a părut absolut firească reacția de la Chișinău. Oamenii cu gândire critică au ignorat, au luat pur și simplu ca fapt al imixtiunii rusești în agenda din România acest episod. Este curios cine a reacționat politic. A fost Dodon, un prorus știut, Ceban, un prorus
0: camuflat.
2: Deci, cu alte cuvinte, sunt niște oameni care au intenții anumite. Și, apropo, a fost lansată fumigena asta chiar de în proximitatea zilei suveranității Republicii Moldova. Deci și asta este parte a aceleiași agende. Oameni buni, să fim serioși. Despre unire trebuie să vorbim serios. Cu deschidere, cu foarte multe date și cifre, cu foarte multă onestitate, ca omul să înțeleagă avantajele și să iau o decizie conștientă, nu pe baza de moțiuni în Parlament. Ce o să facă moțiunea asta? Nu o să schimbe absolut nimic.
0: Da, dar ce mi s-a părut mie mai interesant a fost viteza de reacție, cumva, parcă a fost coordonată, că nu doar
2: la Chișinău. N-aș folosi cuvântul parcă, de așa și a fost.
0: Nu doar la Chișinău, nu doar la Chișinău, dar și la Bruxelles. Putem să vorbim deja despre un ecosistem comun de propagandă prorusă în ambele state.
2: Tudor, abia aștept să iasă declarația Zaharovei, dacă încă n-a ieșit, și tot felul de alte declarații care o să apară, un talk show prin Rusia unde despre asta se discută, vreun jurnalist care aparent poate fi pro-european sau nu știu de care, cu titlul de agent străin, dar care în realitate o să vorbească despre asta. Deci, nu o să mă mire, nu că putem să vorbim despre un ecosistem, el există, sunt rețele, sunt miliarde investite. Doar în Republica Moldova, Rusia a băgat milioane de euro pe acest ecosistem de propagandă, dar în toată lumea sunt miliarde, deci e o mare, mare rețea de oameni. Și de obicei se argumentează cu faptul că, păi da, ziceți de rețeaua Rusiei, dar este și rețeaua, nu știu, cum se spune, așa rețea Soros sau tot felul de prostii care le mai auzim. E o mare diferență între un stat autoritar care pe bani îți bagă în cap viziunea sa și gălăgie democrațiilor. Adică state democratice care prin metode democratice socializează între ele. E o mare diferență fundamentală și eu cred că în România tot trebuie să se înțeleagă foarte bine. Aplicați urechea la expertiza Republicii Moldova, că o avem din plin. Suntem aici de 200 de ani terorizați de Rusia în formate diferite. Imperiul Rus, Uniunea Sovietică și acum Federația Rusă.
0: Mi s-a părut am văzut niște declarații în spațiul social media românesc care după mine frizează penibilul când iese vreun moldovean care spune că iată ne-a subjugat Rusia în timpul URSS. Ăștia spun, păi, că atunci era la conducere Ucraina, nu RSS. Și s-au ajuns la niște idei foarte blamabile în care unii cetățeni români recunosc greutățile prin care au trecut oamenii dintre Prut și Nistru, însă, în același timp, iau vina de pe Rusia și o transpun pe Ucraina, ca Ucraina fiind marele rău.
2: Dacă ar fi să scriu o rețetă de ce medicament poți să iai ca să nu dai de asemenea belea, ar fi unul singur. Deci, pune mintea în mișcare. Asta e rețeta. Deci, gândirea critică, analizați faptele, vedeți sursele, vedeți ce emoții sunt trezite. Nu vă jucați cu viitorul țării. Și în Republica Moldova, ca stat, și în România, care îi dorim doar binele. Deci, eu acum cred că și în România avem o situație politică mai neobișnuită, în care formațiunile pro-europene, pro-occidentale, practic se joacă la muchia de cuțit cu situația democrației. Și avem nevoie nevoie, Tudor, de un spațiu comun aici pe ambele maluri de Prut, de gândire critică. Și pentru asta trebuie să povestim noi mai mult din Republica Moldova celor din România ce înseamnă să ai experiența Rusiei prin preajmă și din România să înțelegem mai bine unele fenomene care țin de aceeași agendă de integrare europeană. Fenomenul diferitor partide politice care există mai nou în spațiu public. Deci lucrurile astea trebuie să ne influențeze reciproc, pentru că cu România avem comunitatea de limbă, de istorie comună. România este numărul 1 la capitolul exporturi moldovenești în perioada asta crucială. Investițiile românești, firmele care vin, turiștii care eu îi admir nespus de mult, turiștii români care îi vezi că au făcut desant în Chișinău și apreciez acest lucru. Chiar le mulțumim foarte mult pentru că asta ajută
0: și foarte mulți care chiar vin și filmează vloguri de călătorie în Republica Moldova.
2: Apreciez asta și cât
0: arată,
2: mai multe legături.
0: Arată românilor din România că românii din Republica Moldova nu sunt ruși, cum spune propaganda pe acolo, că vorbesc limba română pe străzi și așa mai departe. Totuși, iată, avem câteva subiecte majore pe care Rusia întotdeauna le-a exploatat în Republica Moldova. România, unionismul, neutralitatea, NATO, limba și cam astea ar fi cele de bază. De ce sunt aceste teme atât de utile pentru Rusia și par să găsească totuși un teren fertil în Republica Moldova? Și cum putem face să reducem impactul lor?
2: Pentru că trezesc emoție, pentru că oamenii pot avea opinii divergente, pentru că oamenii sunt gata să militeze și să lupte pentru propriul adevăr legat de aceste subiecte. Unica rețetă de a riposta este ca să fim în narațiunile noastre. Noi avem proiectul de țară, care este integrarea europeană. Dacă discutăm subiecte sensibile, să le discutăm cu gândire critică, inclusiv subiectul unirii, care are cel mai înalt sprijin popular din istoria recentă a Republicii Moldova, la 40%, dar eu cred că există un potențial de discuție mai mare. La fel, pe subiectul neutralității trebuie să examinăm dacă este o chestiune utilă sau nu, dar și să amintim de fiecare dată că unica țară care, cu alte cuvinte, încalcă acest principiu al neutralității este tot Rusia, cu armata ei de ocupație care stă în regiunea transnistreană, cu imixtiunile, cumva, în acest context. Prin urmare, lecția cu valoare adăugată, mergem pe narațiunile noastre. Nu alergăm de urma trendului propagandei. Ei o să zică și așa, cu voia sau fără voia noastră. Ce

0: reprezentant al societății civile, am avut cu Transparency International un tur a transparenței în raioanele din nord și sud, în care am vorbit cu primari de la partidele de opoziție, care au susținut și susțin vectorul de integrare europeană, dar aveau anumite opinii divergente pe ce face, de exemplu, guvernarea. E ok să fie asta, pentru că în asta constă democrația, că da, suntem gălăgioși, avem opinii divergente, le respectăm, dar alegem să facem ceea ce este bine pentru Republica Moldova. Și pentru Republica Moldova este bine să ne lăsăm de cei care ne-au ținut ostatici preț de 200 de ani într-o zonă gri, de sărăcie și lipsă de perspectivă. Și să mergem acolo unde ne primesc ca egali.
1: Apropo despre această zonă gri, de la căderea Uniunii Sovietice și până acum avem, iată, o să împlinim 34 de ani în curând de independență, în care am alternat...
0: 35, va fi aniversare.
1: 35, da, în 91. În care am alternat această zonă gri cu momente de control practic total al Rusiei în Republica Moldova. Foarte mult s-a vorbit despre faptul că trebuie să ne rupem definitiv de influența rusă, trebuie să ne rupem definitiv către Uniunea Europeană. Și la nivel politic s-a vorbit foarte mult și mesajele președintei Maia Sandu au fost în această direcție. Și la Bruxelles se vorbește despre faptul că Republica Moldova se rupe de zona de influență rusă. După părerea ta, iată, în contextul în care deja am deschis și primul cluster de negocieri, în contextul în care deja de 6 ani taxăm la fiecare exercițiu electoral orice fel de influență rusă în Republica Moldova, putem spune că ne-a rupt de această zonă de influență a Rusiei? Putem spune că părăsim încet, încet zona gri?
0: Pot să zic cu fermitate că am părăsit-o în momentul în care un partid care s-a declarat fățiș pro-rus nu a reușit un scor decât de sub 25%. Asta arată că dacă ai o agendă pro-rusească, nu te votează lumea. Și asta este cel mai bun indicator a faptului că țara noastră s-a îndepărtat de Federația Rusă. Rusia, ca amenințare strategică a țării, la fel este inclusă în legislația Republicii Moldova. Nu știu de ce mai avem acel parteneriat strategic, nu știu ce face ministrul de externe în cazul de față. Am auzit acest argument care nu ține și este foarte slab, că asta e cadrul de cooperare. Nu este adevărat. Cadrul de cooperare este stabilirea relațiilor diplomatice din 92, care bine mersi funcționează. Nu ai nevoie de parteneriat strategic cu o țară care îți agresează vecinul și care este notată în documentele tale mai recente ca țară care este pericol pentru statul tău. Deci văd aici o disonanță. Dar aș vrea să gândim și pragmatic vis-a-vis de Rusia. Rusia nu va dispărea de pe hartă, este în continuare cel mai mare stat, dar la fel nu mă încurajează cumva poziția la această etapă a autorităților. Aici îmi pun pălărie de expertiză în domeniul de politică externă. Eu nu am acum o soluție, dar eu cred că avem nevoie de o conversație mai largă. Lucrez și la o analiză pe care vreau să o public în toamnă, vreau să o mai documentez mai în detalii, dar avem nevoie de un mare brainstorming național, cum va fi relația noastră construită cu Rusia, post-război, rulul din Ucraina. Indiferent de scenariile care sunt, trebuie să fim pregătiți. Eu văd o relație bazată pe respect, pragmatică, dar distantă, având în vedere vectorul geopolitic al țării noastre.
1: Bazată pe respect doar dacă va fi reciproc.
0: Absolut.
1: Daniel, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră și că am avut această discuție foarte interesantă.
0: Eu îți mulțumesc pentru invitație și să gândim critic în oricare circunstanță, indiferent de sursa informației, chiar și în această discuție a noastră. Poate telespectatorii nu au fost de acord cu ceva. Scrieți-ne și ne conformăm.
1: Desigur. Dragi spectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit astăzi. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și sâmbata viitoare la Eurosecuritate. La revedere!

salutare doamnelor și domnilor, copchii și copchile, precum și toți cei care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernaț, ca în orice altă săptămână și bine v-am regăsit într-un nou episod de Clar Amar. De data asta vreau să discutăm despre democrație și de ce democrația este non-negociabilă. Anul ăsta, pe 23 iunie, s-au împlinit 36 de ani de la semnarea declarației de suveranitate a Moldovei. A nu se încurca cu declarația de independență, care a venit cu un an mai târziu, în 91. Aia de suveranitate a fost semnată de Sovietul Suprem al RSS moldovenești, când ca și cum încă eram parte din URSS, dar am condus deja primele alegeri libere în contextul reformelor lui Gorbaciov. E un pon bun. Aici s-a stabilit pentru prima dată că pe teritoriul nostru autoritățile moldovenești sunt mai presus decât cele sovietice și tot atunci a fost introdusă cetățenia moldovenească. Asta e tot ce contează în fond. Suveranitate înseamnă dreptul de a ne guverna pe noi înșine. Abhaideți să o facem în mod democratic, dacă e. Sechelele din trecut comunist și droaia de criză prin care au trecut țara noastră de la independență încoace au cam stricat apetitul democratic pentru o bucată bună de cetățeni. Nostalgia sovietică încă e un sentiment puternic. Lumea noastră nu are încredere în partide politici și instituții democratice la general. Iar de curând, cu toată migrena asta de reformă fiscală propusă de guvern, anticipez să țâșnească și mai multe frustrări de tipul uei, în ce direcții îți duci țara asta? Moment foarte oportun pentru tot soiul de pescari care își aruncă undița fix în apa asta tulbure. Politicianul populist, comunistul nostalgic sau moscovitul înrăit. Toți o să încerce să ne convingă că democrația și parcursul european nu funcționează și că poate căutăm alte alternative. Propun să ne uităm peste niște cifre, că datele zic ceva foarte clar. Democrația nu e o chestie de gust, cum ai alege între ceai și cafea. Da, domnule, doriți stat de drept cu alegeri libere, transparență și pluralitate de opinii sau regim autoritar cu cenzură, corupție și controle dorsale regulate? Democrația este opțiunea non-negociabilă pentru orice stat modern. Dar de ce? Ia ca vouă vă plac banii. Economiștii de la MIT au calculat că o țară care trece de la dictatură la democrație ajunge cu vreo 20% mai bogată pe cap de locuitor în următorii 25 de ani, față de varianta în care rămânea sub cizmă. Nu e opinia mea de la terasă. E analiza peste 180 de țări reconfirmată de Brookings în 2025, care au mai pus și un bonus pe masă. Liderii populiști tai cam 10% din PIB-ul pe cap de om în 15 ani de guvernare a unei țări. Analiza a fost comparativă pe mai multe state din America de Nord și Latină. Pe scurt, democrația îți umple buzunarul, iar clovnul autoritar ți-l golește și încă încearcă să te convingă că e pentru binele tău. Știu, reforma fiscală propusă de actualul guvern pe unele sectoare sună mai degrabă jocuri cu asfixierea, nu a dezvoltării economică. Dar reforma e subiect de dezbatere și presiune publică, cum se întâmplă în țările democratice. Sunt sigur că se așteaptă multe amendamente. Trust the process. Și dacă tot vine vorba de bani, hai să vorbim de banul public, să vedem cine îl controlează și unde. Cel mai simplu termometru e corupția. La indicele percepției corupției pe 2025, Rusia a aterizat pe locul 157 din 182, cu 22 de puncte din 100, cel mai pro-scor al ei de când se ține socoteala. De ce? Păi e foarte simplu. Fără presă, fără judecători liberi, fără opoziție, corupția curge ca apa la vale. Și la noi, Moldova e situată la 42 de puncte pentru 2025, după ce a pornit reforma justiției. Încă e mult de lucru, evident, dar diferența e clară. La noi, un politician poate ajunge pe cușetă la 13. La ruși, pe cușetă ajunge cel care întreabă de ce-s politicieni așa de bogați. Și cine întreabă? De obicei sunt jurnaliștii care ne aduc la ultima piesă din puzzle, libertatea de exprimare. La clasamentul reporterilor fără frontiere, Rusia stă pe locul 172 din 180, printre ultimele 8 țări din lume, cot la cot cu Coreea din Nord și Eritreea. De la invazia din 2022, aproape tot presa independentă rusească a fost interzisă, blocată sau lichită cu marca de agent străin. Scrie adevărul despre armată, riști 15 ani la ciment. Iar noi stăm pe locul 35, cu presă care încă pune întrebări incomode guvernării, gen cât primește verișoara mai sandă angajată la o întreprindere de stat. Și ca să nu ziceți că e noroc geografic, Estonia, o fost republică sovietică exact ca noi, sau Rusia, Estonia e pe locul 2 în toată lumea la libertatea presei. Deci nu e destin, nu e voia bunului Dumnezeu, este o alegere asumată a
fiecărui stat. Vedeți cum se leagă singur cei trei piloni. Democrațiile sunt pentru cetățeni mai bogați, care fură mai puțin și vorbesc mai liber. Și-ți mai trebuie. Din asta se construiește o țară normală și tăți trei cresc doar pe pământ democratic. Schimb solul, crește numai putregai. De asta și zic că democrația nu e de negociat. Nu pentru că e romantic, stai la coadă la vot, ci pentru că alternativa o vedem la vreo 500 de kilometri de aici. O țară care își minte cetățenii, le fură banul și le închide gura. Și încă le spune că asta e un model de valori. Noi am ales altceva acum 36 de ani. Estonia au demonstrat că dintr-o fost colonie sovietică poți ajunge la fruntaș și la libertate. Putem și noi, dar doar dacă apărăm chestia asta în fiecare zi, nu numai de ziua suveranității. Prețuiți-vă votul casarea în bucate, hidratați-vă suficient că e cald afară și nu uitați să vă salutați vecinii. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

și de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta. Și fai un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit. Sunt un

vine vorba de bani. Mai am ceva cologan, s-o duc la un șarț pe lipscani. Poate că de data asta o conving să facă ca mine. Să nu vă mai minți, zâmbind oficial, merge bine.

cireșile amare, ce dulci erau cu tine, cireșile.

Zbură mândor, crezi că aripile-n

Iartă-mă, dragă, iarăși am dat-o în bară. Dacă aș fi super erou, m-ar chema omul greșeală. Se întâmplă tot mai des să nu-mi înțelegi mesajul. Cuvintele mele îți strică machiajul, dar pe obrajii tăi să preleg dezamăgire. Ne ținem strâns, dar deja ațele sunt prea subțiri. Lasă trecutul în trecut și nu întreba de ce. Sorry, dar nu s-o devină că-ți dau după zodie. Ai devenit alergic că ți-o spun atât de des la fraza de serviciu. Iartă-mă, te iubesc, comandă orice vrei. Durerea e bancnota și lasă-mă pe mine să achit pentru ambii notari.

și avea o porumbiță cu chip alb de copiliță. Copiliță blândișoară ca o zi de primăvară. Cât îți ține ziulița, i-aș cânta doina, doinița. I-aș cânta un cetișor.

sia un flore, mentre dolce le pitore da Chabert.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Unu, doi, trei, patru...

0: ci caos tu. Îmi viața mea? Hm? Aha. Ce caos tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: Eu? De ce ai venit? Aha, să-mi turbur liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
1: Drumul tău?
0: Așa cum mi-am dorit mereu. Joarase-mi doar când viața mea. N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniște?
1: Somnul, liniștea,
0: mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

0: intrasem doar că în viața mea.
1: Ce jurase?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața
0: mea? De ce mi-ai somnul meu și liniște?
1: Somnul, liniște.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că...